Shalom ngempela bafowethu umile inguna phakade. Pastor Nganda 4:43 17 minute 2 5 o'clock sithola ke izwi likaNkuluNkulunkulu ngimi lapha. Izwi lomsanzi bafowethu Thombo kuphila. Indoda yomphongolo eradioni yakho. Shalom ngomsombuluko kuze kuyoba ulwesine. Umusa phezu komusa. Wena nje olalele ngikhuluma umusa phezu kwempilo yakho. Ngikhuluma ukunqoba, ngikhuluma ukuphila, ngikhuluma impumelelo. Asikho isikhalo esilolelwe omubi esicijisele wena esiyophumelela. UJehova yakuba ugange lokuvikele. Uyohlala njalo.